anu ma ni omu mi dani ila koja to ye ko gbe mi mi o gbe mi mi normal problem ninu le wa o change e ase eyan ko o le fi tun itan idile se momore re ibi o ba mi de lo ni o asiri mi bo eni to ni ko le kawe yanju to pada di graduate omo ya lata omo ye leran to pada kawe yori